قدر میں ذوق چلی آم دن نبول مرا پہترے بھی سکھ اسانو مت شریر لے آئے میرا بھائی نہیں تائے تھے آمن بھی سن ہر دن زور پڑتا ہے انسان دے جیون دا مدعا کرم بد گرو ارجن دے پاتشاہ سنا دے ہم قدرت چیز نہ جانیے وڈا وے پرواہ کر بندے تو بندگی جچر کٹنے بندگی کا سروپ کی انسان کا جیون بندگی کہتے ہیں کہ کاروبار کرنے کم کار بند سارا دن ماڑا لے کے واحگرو کا جاپ بھی کرتے بندگی گرو کا سکھ دھرم کی کرت کرتا ہے یہ بھی بندگی یہ بھی سمرن دھرم کی کرت کرنی یہ بھی بندگی رہے بابا جی ستیہ جی مہاراج نان سال والے بابا جی کئی اپنی پوتر پروان سنا کے بچن کرتے سن ویلا آدمی دھرتی سے پانی جو نکما آدمی ہے وہ دھرتی بھی پروان نہیں کرم کرم کم کرم انسان کا کرم ہر ایک مانوی پوچھا ادم کرے دیا جیو تو اتم کرنا انسان کا فرض اور اتم کو کر لینا ہے مالک کی بخش جڑا ادم بھی نہیں کرنا اور کچھ نہیں جو انسان ہمت کرتے ہیں انہوں کی مدد خدا رب کر خود بھی انسان کی مدد وہ واحگرو نہیں خود کرے دیا جیو کسان کم کرتا ہے کسان بیٹھا ہی کہہ دے آپ بیج پوے گا آپ فصل گھر آ جائیں گی گلان کسان کا فرض ہے ترتیب سوار کے پتر ویلے دھرتی بیج پا جتنا ادم جڑا ہے یہ کسان پھر دھرتی جو بیج نو باہر کرنا ہے کسان کا کام نہیں یہ واحد بھی بخت بیج ہی نہیں پایا دھرتی نو سوارے تو وہ کسان سکھا بن کیا کتنی زمین اس دن ہو اتنا ادم کسان کا تھا بیج پا لینا بیج نو گاڑا واحگرو کا سر وہ بخش اسے سوری فکیر دے دیں

بھی نہیں ہے بھائی سجا اس کے ٹوٹی جتی پا کے تر لگا تے کہہ لگا پتھر کیا تو نو مہینے پینے میں نو منٹ بھی نہیں ٹھہر رہے سید گرو نے شاید کیا بھائی سجا گل تو گرو کا حکم نہیں منیا ہے تیری پر کیونکہ حکم ایک وقت حکم دے مالک دی بخشش نال جڑا حکم دینا وہ رحمت بھی نہ تو حکم نہیں منیا تو میں ضرور منا یہ اپنے آپ رہ جائے گا تو گرو جان کے تیری سیوا جی بچے نسلی گل تو سامنے کوٹی بھی بند بھی کر دیا میں گرو کا حکم مرنا بھائی سجا اٹھیا تر لگا مینو کون ہے بند کرنے والا بدھو شاہ نے مریدان نے اشارہ کیتا انہوں نے پکڑ کے بھائی سجے نو کوٹھی چ بند کر بدھو شاہ نے میرا بال بچہ پکنار مر جائے بدھو شاہ نے کیا نہیں جنہیں حکم دیتا ہے وہ اپنی رکھا کرے گا یہ تیرے من کی کمزوری کی رکھا کرے گا بدھو شاہ میں تو گلا بدھو شاہ دیا سن سن گلا سکھ دھرم جگا بچ کھا کے مشکل نال اٹھایا اس منہ چ پانی پا کے کہنا سرگر کیتا میں مندر قید پتا جائے میرا بال بچہ سب ان کی مرضی کون کھلاتی جائے کوسی بند ایک دن بیتیا کچھ نہیں کھا پی دوجا دن ہوا بدھو شاہ نے کیا سجے پرشاد تک نہیں مینو بھوک نہیں تیجا دن ہوا سوچے لگا مجھے بار بچے تو بھوکنا مر گئے ہون گے تو بھوکا کیوں مرنا اگر تھی بنا بھوک بڑی راج ہوتے بھوک بڑی پربند ہے فرید نے کیا موتوں بھوک بڑی انسان دیکھے بڑی بڑی غلطیاں کر کے مانے کی لکھا ہے دکھ وچھوڑا ایک دکھ بھوک ایک دکھ سب تو آج جن دودھ ایک دکھ روگ لگے سن کھائے ویب نہ ہونے دار ساتھ پانی چکن لگ گیا نو مہینے بھی سم نو بیت جان سمے کا پتا ہی نہیں رہ پلا دیا کڑیاں کڑیاں نے سکنٹ سکنٹا دے دن منٹان کے کٹے کٹیا نے پیر پیروں کے دن دنوں نے ہفتے ہفتے نے مہینے مہینے نے سال سال دیا سدیا سدیا کے جگ بیتے جا رہے جگ اکھی کیرے مانٹ کے پل پل نہیں رہے پل پل کر کے یہ آیو بیتی پتہ نہیں من جنجال نہ چھوڑی جم دیا جب دن دے پیر پیر پہ کڑیاں حضور کہنا آو گھٹے پنچی جائے نو مہینے لے پائی سجا تیرے پو پن مکلے ہیں اج نو مہینے بیت گئے ہیں تو جا سکتے پائی سجا تو جاؤ کدھر جاؤ بال بچہ تھا پکھنا مر گیا ہوں کوئی آسرا نہیں کہڑے پاس جا بدھو شاہ نے کیا جی میرے کو گرو کو چلا گرو کو بدھو شاہ آؤ تو میرا کوئی بال بچہ بچے نہیں جی کوئی بچ بھی گیا ہوئے گا تو انہوں بھی روک کے مرا گا کہ گرو کا نام بھول کے نہیں جانا لکی بندی چھوڑ کے دے چنگا بندی چھوڑ گرو نو مہینے بھی قید دے میں بھی جان سید گرو شاہ نے کیا تو بھائی سجا یہ بھی کوئی راز ہے تو نہیں سمجھ مچھی کی جانے ساگر کے ڈاوٹ ہے پانی چڑھتی ہوئی مچھلی کو ساگر کا انت نہیں ہوتا
ਤੂੰ ਕਰਿਆ ਅੱਜ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਤੇ ਪਰਖਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨਾਲ ਪਰਖ। ਪਰ ਇਹ ਗਲਤ ਬਣ ਲਿਖਿਆ ਸਾਰੇ ਉੱਤੇ ਸੁਣ ਸਕਦਾ।

کے دروازے کے کھلوتا ہے آپ بٹ بٹ پہ اثر حسب پہ نکال دینا ویک لے بھگوان نے کیا ہے دربان وہ نام بھی پوچھ لینا سی دربان نے کیا نام بھی دیا کیا نام ہے دوارکا

فرق ہے، شیر نے اپنی خوراک لی بکری نو پھڑ لیا ہے، ہویا کی چھیپ جوتی بکری تے مردی ہوئی ہڑ ہڑ ہسی، کیوں چھی پوچھے بسماد ہو ات اوسر کے ترہس رہسی، شنکے دے میں چل جہاں تو میرے فندے وچ ہے، میں تینوں پکڑ گیا، تو میری خوراک ہے، میں تینوں کھا جانا تے اپنی آندراں ترپت کرنی ہن تے اپنا پیٹ پالنا، پر میں اس چرج اس گلوں ہاں بھی جدوں میں تینوں پکڑیا تینوں تیرے سامنے موت دس دی ہے، تو پھر کھڑ کھڑا کے ہس رہی ہے، کیوں ریزن کی ہے؟ چھی پوچھے وسماد ہوئے ات اوسر اس سمے تے کتر ہس رہس، تو کس خوشی دے اندر ہس رہی ہے، تینوں ہاسا کیوں آ رہا ہے؟ جواب ہے چھیپ جوتی بکری مردی ہوئی ہڑ ہڑ ہسی، چھی پوچھے بسماد ہو ات اوسر کت رہس رہسی، بنو کریں دی بکری دنوں کریں دی بکری پتر اساڈے کیچن خسی، اکت تھوڑا کھادیا اکت تھوڑا کھادیا کو کھل اخل ونسی، کھادا کی اکت تھوڑا، سزا کی میری کھل پٹھی کر کے لا کے شریر تو جدا کر دی، میں ہسدی یوں ہاں بھی صرف محض اکتے تو تورا کھان دا صدقہ میری اولاد نکمی ہو گئی تے میری پٹھی کھل لے گئی صرف اکت تورا کھان کر کے، پھر سنو اکت تھوڑا کھا دیا او کھل او کھل گنسی، ماس کھان گل وڈ کے حال چناڑا کون ہوسی، جڑے شڑیاں پھیر پھیر شری سبا نہ چٹکا چٹکا کے بکرے کھاندے نے، کٹے کھاندے نے، بچے کھاندے نے، جیب کھاندے نے، بکری کہندی میں اس کر کے ہسی ہاں بھی محض اکت تورا کھان دا صدقہ میری یہ کھل ہوئی ہے، تے جنہاں دا کتا ہی یہ ہے، کرتب ہی یہ ہے، جڑے اس چسکے دے اندر پھسے ہاں، ماس کھان گل وڈ کے تے حال تناڑا کون ہوسی، انہوں کا حال کی ہوئے گا؟ یہ ریزن ہے میں ہس رہی ہوں،